0: God eftermiddag. Velkommen indenfor til K-Live. Vi sender en times kulturradio frem til klokken 16, blandt andet med Bond på menuen. I dag udkommer et nyt og, siger mange, længe ventet computerspil, hvor man kan spille ingen ringere end en 26-årig James Bond, som er ung og uerfaren og for eksempel laver ravage på Island, og her skal stå skoleret foran chefen M.
1: Send him in.
2: Right away. M will see you now.
1: Take a seat. So, Iceland. Go against direct orders and ultimately blow up the invaluable asset we were there to retrieve.
3: I wasn't aware I was under MI6 command, and I just chose not to take your advice.
0: Ja, det her er en af de mange scener, som sammen med de dele af spillet, hvor man så styrer Bond, udgør et helt nyt og ifølge mange anmeldere i dag meget vellykket univers. Det er næsten federe end at se Bond-film, siger vores egen anmelder, hvis dom du kan få lige om lidt. Så skal vi også til Kina og besøge byen Chongqing.
4: This is why you need to visit China's cyberpunk city, Chongqing.
5: I'm here in Chongqing, China, the biggest city in the world. Check this out. You think you're in a...
6: Top 13 must-visit places in Chongqing, especially the last one.
7: There's one city I've been seeing on social media over and over again.
0: Ja, og det er Chongqing. Historien om, hvordan en kinesisk by sådan lige fordobler sit turistantal på et enkelt år ved hjælp af sociale medier om en halv time. Men lad os bare komme i gang. Vi skal ind i James Bonds univers, og når man skaber sådan et, så skal man selvfølgelig også have et soundtrack.